0: В рама мала да здопаш пајекта и туме шунене мај актуални невимата катаре романи редакција. Тајме кондавтуме и невимата джесим у Адам Парно Шопе. А джес парашчуне палам измерима лађон е лоле зелене парчи социјалдемократена, Венстепартијет, Милјопартијет и Сентепартијет по Лидинјо, кај шерут неанда Сентепартијет Елисабет Тандринквист акардас. Пачал пе кавла дискусија саршај текера велпе ек регерјунго, тај чијан лпе вај авла ек путер додром, вај ек панда додром катарка до КДП. Pekado KDP avna vi differentne externe aktorora, sar exemplo uni bučake uni ta je policija. Ida Gabrielsson kaj se vise šerotnjande Venstepartijet dikel optimistično pekado KDP, taj penel ke trobune parči tike renvaris os ketanes, te Jan Angle.
1: Det är ju ändå vi fyra bara som vill ha Magdalena Andersson till statsminister, och då måste ju vi se till att få till det. Och vi kan absolut kompromissa i sakinnehåll, för det är ju det som Centerpartiet till exempel säger att det är viktigast. Och vad är det för politik man är orolig för, och så kan vi sätta oss ner och diskutera kring det.
0: Kadokurko inkerdas romani resursbibliotekan de Malmöik gina i peisha vorenge per romaniship, tavel romaniship majjuvindi. Та е потан са шевора, та е ленге деја.
2: Те е ши камлас е чаво текрел канчи.
3: Ресурсбиблиотекет фе романи шипкерде анорна тај камен те вас ден е романе парамичи и шаворенге крујал анда шведо. Кај джинавен романе кем је шаворенге те инкрен е романи шип траје маски. Och var det roligt att höra att de pratade romska här på biblioteket?
2: Ja.
3: Så sa Smajlars och Kemia sa.
2: Det är så gamlas ett chavo tekrel kanchi.
3: Ah, kanchi te naterel? Åh, nej! Hai, sarsas tuke kana asundan kadi para michajes.
2: Misto.
4: Kere rita paleste.
2: Ett chavo tekamelas te ustelopre katagiskopato.
3: Kade, kichika melas. Shavorasas positivni, tai loshakesas. Ek deiso avilas peskashasa, kai sas potan anda biblioteket, kate anda Malmo. Penel sostari lake, vajno ermani ship.
5: Mishtosas, faktist, murishesi kadas mangek brochir, so dinelanda skola, tai avilam kate, un tike de va jättebra, un va jätteglad för att komma hit.
3: Hai Gianni sas mai sigo che sas romane che mi po biblioteche.
5: Na ci Giannos, catarco di informazia so da sla ecche romni anda scola e me gindico di moders mors lararei e cade giangla mavri.
3: Dai, so gindis che del cado e shavorenge te shai asunen romane che mi po biblioteche.
5: Me gindiche codo but mi stoi che anda codo but shavora bister de pengeshib. Ай, викере бушведицка ворбина, ета шунен мај бут романес, саркадала парамичи, кодо мишто, ета шичон еша ворате на бистрен пенгишиб.
0: Репортерка Глория Ралфорт. Кадалса се скурте невимата, катаре романи редакција, тајте камент шунен мај бут невимата, жан памаре интернетоски рик, вај памаре апликација Сверијес Радио, тај родено пре Радио Романо. Ашон Майдур Аканак ки јавла ек специјално програмо па Джан Север. Ајме кајдем туме невимата джес сим у Адам Парно Шопе.

Švienidžili ke mano bašal eromenge, andi džan sever dalipova, koja vela andi avdisutni severno Makedonija. Olače romane korenja, hemi romani muzika uvek i nejek važno deo andi lakri karijera. Panđberš palo početko andi laki profesionalno karijera. Oj pojavi ape ki Turska, ko poznato televizijsko programi i bošo, ka impresirija Sarin Empe glasoja i je džilja Kara Čadir.

Aki ei ne gili koja prađa e džan se verake od rumo ki Turska, hem uspešno karijera, al i romani muzika uvek i ne jek važno deo ano lakro identiteti, hem ko lakre repertoarija. Jek gili koja i publika rodija i koja tani dan danas varo hit, kašunen sakadav akajarat.

Шуени джели пара пара. Авдивеа кале програмеа джелам котар олакро почетко. Котаро мане джила о успехи турска хеми модерно музика која ој черджа. И джан север вишем на неа менцар, ал олакри музика хем олакро гласо, а чиле аменје. Олакри джилеа дуго кашунем пеко разна моментија. А кваји немаро музичко програми ко Сверијес Радио Радио Романо кова посветијам е джан северакје. И кова завршинаја е кабалада која вичини пе Арманја тут дава. Мена Динама да уживиен, а моја нафтан Андреја Морина и джија вершуни па, а човен те влеја.

0: Врама мала да здопаш пајекта и туме шунене мај актуални невимата катаре романи редакција. Тајме кондавтуме и невимата джесим у Адам Парно Шопе. А джес пара шуне палам измери мала джон е лоле зелене парчи социјалдемократена, Венстепартијет, Милјопартијет и Сентепартијет по Лидингу, кај шерот неанда Сентепартијет Елисабет Тандрин Квист Акардас. Пачал пе кавла дискусија саршај теке равел пе ек регерјунго, тај чи јанел пе вај авла ек путер додром, вај ек панда додром катар кадо кеди пе. Пе кадо кеди пе авна ви диферентне екстерне акторора, сар екземпло уни буча ке уни тај е полиција. Ида Габриелсон кај се висе шеротнијанде Венстепартијет дикел оптимистично пе кадо кеди пе, тај пенел ке тробуне парчи теке ренварисос ке танес, Jean Angle.
1: Det är ju ändå vi fyra bara som vill ha Magdalena Andersson till statsminister, och då måste ju vi se till att få till det. Och vi kan absolut kompromissa i sakinnehåll, för det är ju det som Centerpartiet till exempel säger att det är viktigast. Och vad är det för politik man är orolig för, och så kan vi sätta oss ner och diskutera kring det.
0: Kadokurko inkerdase romani resursbibliotekan de Malmöik gina i peisha vorenge per romanischip, tavel romanischip mai juvindi. Та е потан са с шавора, та е ленге дия.
2: Те е шикамлас ек шаво текрел канчи.
3: Ресурсбиблиотекет фе романи шипкерде анорнат ај каменте вазден е романе парамичи и шаворенге крујал анда шведо. Кај джинавен романе кемји шаворенге те инкрен е романи шип траји маски. Och var det roligt att höra att de pratade romska här på biblioteket?
2: Ja.
3: Så sa Smajla Sjöken Mjösa.
2: Det är Shikamlas ektjavotekterell kanchi.
3: Kanchi terakterell? Åh nej! Hej, särsas duke kan ha sjundan kadi para michajes.
2: Misto.
4: Det är rita paliste.
2: Ektjavotekamelas det ostelopre katalyskopato. Kade ektjavotekamelas.
3: Chavorasas positivni tai lochakesas. Ek teiso avelas peskasasa kai sas potan anda biblioteket kate anda Malmo. Penel sostari lake vajno romani ship.
5: Mistosas faktist morishesi kadas mangek brochir so dinelanda skola tai avilam kate un tike de va jättebra. Hon var jätteglad för att komma hit.
3: Hai janisas mai sigo kesas romani kemi po biblioteket.
5: Na chi janos. Καταρκώδη informatia σοδασλα εκε ρομνί αντα σχολα εμεγιντικόδη μόδερς μόρς λαραρει καδε γιάνγλα μαύρι.
3: Ται σογιντις κερελ καδο εσαβορενγετε σαι ασουνεν ρομάνι και μη υπο πιπλουτέκ.
5: Εμεγιντικε κοδο μπουτ μιστόι και αντα κοδο μπουτ σαβορα πιστερδε πενγεσίμπ αι βικέρε μπουσβέδιτσκα βορμπίν αι τα ασουνεν μαϊ μπουτ ρομάνες Саркада ла парамичи, кодо миштој, та шичон е шаворате на бистрен пенгишиб.
0: Репортерка Глория Ралфорт. Кадал са се скурте невимата, катаре романи редакција, тајте каменте шунен мајбут невимата, жан памаре интернетоски рик, вај памаре апликација Сверијес Радио, та е родено пре Радио Романо. А жан мајдура канак, ки јавла ек специјално програмо па Джан Север. Ајме кајдем туме невимата, джес сим у Адам Парно Шопе.

Шукар де веро мален, туме шунено музичко програм ко Сверијес Радио, Радио Романо, а ме која сујим тумен царав дије јум е Андреја Морина и ме мангава тумије Шукар Шунипа. Ohine je baro muzičko artisti, olako glaso hinetano posebno. Oja čađa baro trago pe muzika ko celo Balkan, ali nažalost oj višem na neamencar. Alo lakri muzika na bistrelape i od lesakva programi ka posvetina e Džan Severake. Ka pošmina je džilja kola ja pošmini olaki profesionalno karijera, kemano bašal eromenge.

Švieni džili ke mano bašal eromenge, andi džan sever dalipova, koja vela andi avdisutni severno Makedonija. Olačio romane korenja, hemi romani muzika uvek i nejek važno deo andi lakri karijera. Panđberš palo početko andi laki profesionalno karijera. Oj pojavi ape ki Turska, ko poznato televizijsko programi Ibo Show, ka impresirija sari nempe glasoja i je džilja Kara Čadir.

Aki ja i neđi li koja prađa e džan se verake od rumo ki Turska, hem uspešno karijera, al i romani muzika uvek i ne je kvažno deo ano lakro identiteti, hem ko lakre repertoarija. Jek džili koja i publika rodija i koja tani dan danas baro hit, kašunen, sakadav, akajarat.

Шуени джели пара пара. Авдивеа кале програмеа джелам котар о лакро почетко. Котаро мане джила о успех ки турска хеми модерно музика која ој черджа. И джан север вишем на неа менцар, ало лакри музика хем о лакро гласо а чиле аменје. О лакри джилеа дуго кашунем пеко разна моментија. А кваји немаро музичко програми ко сверије с радио Радио Романо кова посветијам е джан севераке. И кова завршинаја е кабалада која вичини пе арманја тут дава. Мена динама да уживиен, а моја нафтан Андреја Морина и джија вершунипа, а човен те влеја.